0: 根据我们掌握的情况，花向宇不是杀方丽的凶手，有人在故意混淆视听。其实花向宇是个突破口，你也怀疑他的身份吧？
1: 方丽人是在调查他的时候被清除的。
0: 方丽人肯定找到了证据。
1: 钢琴师清除方丽人就是为了掩盖花向宇的身份吗？
0: 也是为了繁星计划的名单。
1: 名单必须拿到，不能让钢琴师的障眼法转移了我们的真正目标。
0: 我倒是发现了一个很有意思的问题。
1: 哦，
0: 陆峰已经和共产党接上头了，但是共产党却没有任何动作，为什么？
1: 我也注意到了，按照军统的常规操作，陆峰的名单应该是加了密的数字代码，需要有密码本解密。
0: 那密码本
1: 在我这里。
0: 我想也应该是这样，毕竟佐藤浩二是您的人，所以穆局长稳如泰山呢。
1: 如果钢琴师抢先一步清除了陆峰，那名单的数字代码就从人间消失了，那这个游戏就该结束了。
0: 放心，穆局长，我会全力配合你抓捕陆峰，日本人的间谍必须除掉。
2: 我々の状況によれば、陆峰を手にしたのはデジタルコードだけだ。今までは状況要因は全員安全だ。リストは流出していないはずだ。
3: 彼らが安全だからといって情報が漏れていないということではない。反省計画は軍部が十数年の歳月をかけて布石をしてきた。すでに国民政府および共産党、ソ連の権力の中枢にまで深く入り込んだ。
4: あらゆる情報が帝国のアジアにおける戦略にとって大事だ。いかなる間違いも絶対に起こしてはならん。
2: もう少し時間をください。
3: 君に残された時間はわずかだ。早く答えを持ってきてくれ。君の今の身分が鍵を握ってる。共産党も国民党も君を探し回っている。
2: はい。
3: それと佐藤浩二を始末する件だが、私の方から交渉を申請しておいた。君がもし佐藤浩二が国民党のスパイだという証拠を見つけ出せなければ、我々にとっての損失は想像をはるかに超えるものとなってしまう。
2: 翔君、ありがとう。
1: 把这个人给我找来。他脑子里有一份非常重要的东西，我需要，要活的。
2: 是。
5: 您让我调查的方丽人现在结果出来了。
1: 什么情况？
5: 闪光的判断是对的。

0: どういう意味ですか？
1: 君は4歳に中国を
2: 離れた時の写真だ。
0: 式的航母は
2: 君の父さんだ。まだ生きているんだ。
0: 生きているの？
1: はい。
0: どこですか？
2: 今していることは俺たちの命令のためだ。
1: 命令通りにすれば将来すべて君に話す。とりあえず君信じるが、しかし
2: お前のお父さんの命は